0: Ia kisa talona o lena I tawala au e lua ia na wala au mai a watu whaftai te le lawa I le tomai a taito ia mese fo I te fina ia wola toa pa mana totu Samoa tato le stala a le vua matalia tato le stala o neta sanga lua o lua ono lua o lo vitu a kisa
1: Ya, le na le ya tatu restala mena o mia lava tatu restala a. Ya, ya faftai fui na ya tatu mam tina matu tu.
0: Faftai yo sa le.
1: Mai fui ya uso tu angane o lo fapena ya uso suani mai a ya wa fu tatu wala leo a ya ngai me tatu ma fu eva ya tu fu ya ya a wale ya fu ya wa wa uyala le matiba a mai le tango lima.
0: Yo ya fa ya kwaeli alufa mai alufa pe ya
1: atili
0: fast le ya ngol facebook e mai tawo to le was for 1 minute che wa che ya mai pesina la tutato telefon mai samo